0: يقي قلامي الخطأ والسهوى، باق كفاني العدا واللهوى، مع الذي له البرايا والزمن، ضر النحاني قبل قاد للأمن، مع الذي له البرايا والزمن، ضر النحاني قبل قاد للأمن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: Assalamu alaikum mbokki telespectateur ou sen télévision Assama Dia TV. Ci samedi ji djuroom ñenti fan ci wéru mai atum 2026 digënté 11h japp 13h dinañ am bekté and ak yeen ci sen jotay bu am solo bi nga xamné mom lañ tuddé fatalikou jambar yoonu mouride. Mbokki ñu fass yene waxtané sunu sang bu tédd ba soxna Astou Gawan Mbacké bint Cheikh Ahmed Bamba Mbacké Khadim Rasoul. Mbokki wara waxtané kon liggéey bu barkel bi nga xamné mom la liggéel wajuroomu tédd Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul, waye tam waxtané jikoom yu rafet ya waral na modérateur di jëwërin ko soxay di ci dalal soxna Mam Fati Mbacké mom Serigne Abibou soxna Mam Boussa Mbacké ak Serigne Cheikhouna Joxane. Mbokki kon jotay bu am solo ngok en direct Assama Dia TV, Assama Dia FM ak mbolam suni plateforme bu ko kenn wuté.
2: Assalamu alaykum mbokki safu ak baye xel sen chaîne bi di Assama Dia TV indil nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone.

0: تمن بيه لقمها من الصيادين فشكري أسماء وجهت شكري إلى الرحمن الملك الرحيم زل أسماني كرمني بموده وبلد
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim Inna ibn 'abdillahi faqa kullaman abdahu aw yubdihi khaliquz zaman Inna ibn 'abdillahi faqa kullaman abdahu aw yubdihi khaliqu az-zaman